te ne wo hwɛ niamma bi anim niamma na ama ni wo hwɛ aware bi anim aware ne aye hwɛ bua da me hwɛ na ma bua ada na wo hwɛ contract bi anim wo hwɛ ya ama na wo hwɛ ayaresa bi anim ayaresa na ama na ne nyinaa mu no onyankopɔn kae me ne wo yɛ nyinaa nɔpɛ yi sɛ ɔyɛ onyame a ɔyiyɛ firi nkua

wase ne senti enye nyame foforo enkame ho wo bi de adwuma wo ye esansa akatua ne sunti ode aye ne nyame obi di obi a wo boa no keke obra ye de me nyame no no eje man hia na eye but emane nye obi a se nyankopon kana koma se nipa kronkron mwa wo ye obi sika wo wono eno no wode ne ho atoso aye ne nyame because na dwe ye ne se sika timi to bibi ampa cho adie ba ko wo wiase wo yare ye mpa cho so wo yare a yare no wo betimi a yare ma obi obi betimi a yare ma se mpa cho me